0: ꯍꯦꯛ ꯀꯤꯗꯅ ꯌꯨꯝꯊꯛ ꯅꯈꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ 마기 마토도 우르바간다나니 마기 파제바기 마토도 우르바간다나 파제바기 장식가 야무면 파제 하이바나 하이닝에 레이디 아드나 마기 파제바기 장식 상담밍에 레이디드나 탐반 금노 파제 탐반의 상담노비 야브노 탐반 금노 파제 야브노 탐반데기 헨 파제바니나 상담밍에 레이디드나 마운데 상담노비기 상담밍에 레이디 하이드나 마토데 탐기 아춤토드나 마나 Kakalal matam matam matam matam mi puna maksi lakmi la e hai bashi da harau ning hai ning ali tan harau jagi maana hai ning ali tan harau jaru rupa matam matam shi kanda dan lairam ni mi puna shi kuna khali naar makhai ni lakmi na lai tringi kanda dan jagat lai mi puna maksi ng se jibat maana jibat maa yao traba aksha shira ka taba gumna taadana lai pa maali adubu lakmi na hek thoro pa dangi di hari pa mi shi ngandung Taka taka tek tan hawgal pagi matawum na siru daba mina hawgal pagi matawum pa na kaya agi matik haraw na haraw jay hari pamising dun haraw na bato di mang lugi matik haraw na bagi sangdam ni ngay lay chitri ar matawo sum tawra dana alay pa ni karihan karam taw sige hay dana kalak pa kandada at dung lumayam dana kanaray madun ni kan sin kanan kari kangnan na dana lembeni bhare adunani adum lama borun devana sri hari ki mapham da lakshmi pushale hari ne ga kali lakshmi pushale ga katte hari ne mang na lakshmi le thon dana wa hajare maram dikari no asuma ha ga dana si si prabhu pan na nai ena e narayan narayan ki mapham na narayan ai lakshmi bu kachari si ki matong sida ai si ai nadi ibo na pham da kari um mata Langja kidri mo in a kali. Adubu handak bungona samudra naibashida. I quite kamung under the equinet. Lazare, kamung the mese. See how sinatama ante jealous of the gama shaming a headache shambiro. I quite kamung umdri, madam Ashimatangana. I na I having umdre and a boruna Narayan gima from the Hyrapumatamatamatu, Yoruba Kandanadi, Man Narayana. Kali, ayeh. Sesi borun deh apa? Neng kerimata waru raganu, kerimata kalu raganu. Neng mandai neng kerimata, neng kanu nanti. Neng jahatik samudra nairi se, ategi nanti. Lakshmi nene selak samudra ki manung da, kumda dana lehi ba. Madu da, somda, kangbahana lehi huri bemi punu mak, jiwa punu mak singse. Sanalupa hiramani mukta punu mak lakshmi ki matuni ingi dana. Sanalupa hiramani mukta lehi rak drama. Somda, taibung panci dana lehi buwarak lama. Orang macam tu mungkin nak kimi panggil, nak bagi ni mungkin samudera nairu bani. Aduna, awak jadi nak kimi panggil bani nak samudera nairu bani. Tado, samudera tado oke. Samudera tado, aduka, lay mayam si, iran, pan, ni. Nampak tak? Nairu, nak kimi panggil bani na, ikhoy mohon nairu bani. Aduna, sini gi. Lakar apa mayam sini, ikhwan dah layak. Cinta hijau ni kan layak, jauh cinta hijau ni hari ni kan, ikhwan masih ni dah pull up, thamaga, hari, aduh sini gini, si thado keraga, ikhwan hari ni kan makoi sini dah, muk, nehelaroi, nang susahlo, hijau ni aduh mula, layak thado keraga aduh mula borun, layak singgi, layak borun deh bubu, muk, ane sal lagi. Magi manai masan singgo bolap handna adum sekre samudra su nai basun liye kre mato sum tau tana sigma tang sida anai aigi di ti sanga ojerege sigma khada la kadaba ai dai di kana gumba amna namuk phangbi sarasati kripale ba kana gumbo ja amna namuk phangbi bu were senu hai ba prasange ji ni jerega yidi chuda karong da radha na hai ba nam son jerega bisaram kari potha bi gane ba wei
1: Hauzik tabire wari libikibana maibam lukhoising. Matagna Ramayanda Mahabharat adi parvagi manunda samudra nainabagi wakhanaba. Akasvani Imphal, Hauzik Western Music Thoram, Lobirasi.